Wasuna ya wawu dia o dia wudi beti am wo bia masa. Bunuye gum. Unim so bisu bie na so. Papa your friend Heyman. Na koda. Ne mistress bie na so man ni.